Ewagu ma NCI FM Radio Network abe tamago ektan si taisi we pagu tamani so baget piskago mina gawa pag Tom sanitege gitani waskok low 11 gawa pag tamami nistigon eskon high 23 the Paul sanitege tani waskon get piskag low 16 gawa pag tamami nistigon eskok high 25 Churchill region tani pas teo low 9 gawa pag tawasi eskon high 20. Kita Espanyol ay the Lake Region itege tanipa still low 14. Kewa pag tamamin istigon eskok high 23. Dauphin Parkland Region tanikoskon geti piska kita tikimiwak low 12. Kewa pag tanikoskon magone tatimamin istigon eskon is a high 26. Kita Espanyol ago blood vein itege tani koskon geti piska low 16 ke wapak tani koskon ke kisiepa ke maga kita ti au tati ministigon eskon puna pita gisga ke high 23 Brandon Westman region tani koskon geti piska kita ke miwan isa poko low 14 ke wapak tani koskon ke kisiepa ke goni tati ministigon eskon puna pita gisga ke high 27 aguta city of Winnipeg Mego to maki miwan low 16. Kewa pa kita ni koskon. Kita mami nistigon eskon puna bita gisaga ge high 25. Ewa kuwa ni suma NCIFM Radio Network. Ape tamagwe ektan si taisiwe pa ku tamani toba. Ke tipiska gomina gewa pa ta to tipaigan kawit tamag.